0: jouwstasie app is nu beschikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duizenden luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jouwstasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jouwstasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jouwstasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.
1: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansie ook, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rodmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Wait a minute, let me

0: Sagter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
1: Elke duf, duf, wari, wari, duf, duf, binnen in my duf, duf, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Op jou stasie. Yo, Stassi.
3: Ladies and gentlemen.
4: Yo, Stassi.
3: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
4: Yo, Stassi.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Nice.
1: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
2: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars.

0: Jou stasie, dat nie.
1: Nie, gaan terug.
2: Welkom, Vincent en Fleur. Hier kyk, begin.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Flight now on by Prosperity Martial Arts Center. Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by dit.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

listening to the Golden Whistle. Jou staan.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stad se koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride. Honda.

0: Hierdie program was betrots geborg deur Mikor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Raad.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker propvol interessante landbouprogram hier op jou gunsteling radiostasie. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. In vanoggend se Landbou Radio kan jy na die volgende uitsien. Ek gesels met Dr. Bernice Moster by SA Stamboek en ons gesels oor die Suffolk ramme wat 'n groot bydra tot hulle ras gelewer het. Ek gesels ook met Dr. Jan Meiburg oor watergehalte en toksisiteit en hoe dit melkplase kan affekteer. Izan de Plooi van die LRF vertel ons meer oor die sprekers wat reeds vastgemaak is vir vanjaar se LRF feeskool by Aldam. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Vertasa vir die bevordering van verantwoordelike en volhoubare kunsmisgebruik. Gesels ek nou met Dr. Pieter Houman oor Vertasa se werksaamhede en rol. En dan sluit ons af met Davie Kilian uit die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binneruim is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Ek gesels vanoggend met Dr. Bernice Moster, sy senior geneticus by SA Stamboek. Bernice, môre.
6: Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid.
2: Bernice, ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor die genetiese meerderwaardige impak ramme in die Suffolk ras. En ek wil sommer wegtrek en vir jou vra om ons bietjie meer te vertel van die Suffolk ras.
6: Ja, die Suffolk ras is daai mooi skaapras met die swart gesiggies en die swart beentjies. Nou, hulle is gedurende die 18de eeu vanuit kruisings van Norfolk ooie en Selfdown ramme in Brittanje ontwikkel. Nou, daai kruisings het baie goeie slagkarkasse opgelewer en hier teen 1910 was die Suffolk toe as 'n ras gevestig. As gevolg daarvan dat die ras bekend geword het vir hulle goeie gehalte vleis wat hulle produseer het, die ras toe nou deur die Britse eilande versprei en vandag kom die Suffolk ras in al die prominente skaapproduserende lande voor.
2: Wanneer het die eerste Suffolk skape in Suid-Afrika gearriveer?
6: Die eerste Suffolk het net voor die Anglo-Boereoorlog na Suid-Afrika gebring. En dit was gedoen deur 'n Britse majoor wat woonagtig was in Grieften, naby Westminster in die Vrystaat. En dit was in 1896. Nou die Suffolk Rasgenootskap, soos ons hom nou vandag ken, was toe gestig in 1959 en het tans 41 lede.
2: Bemies, wat se seleksie hulpmiddels word deur SA Stamboek beskikbaar gestel aan Suffolk teelers om hulle ras geneties te kan verbeter?
6: Ja, nou, omdat een gewigte vir die ras beskikbaar is op Logic, dit is nou SA Stamboek se sentrale databasis, wat terugstrek tot 1999 en Stamboek inligting wat tot 13 generasies diep is, is dit vir ons by Stamboek moontlik om 'n genetiese ontleding vir die ras te verdoen, waarmee ons dan genetiese waardes, of ons noem dit sommer teelwaardes, vir die diere voorspel. Nou, die eerste genetiese ontleding is in Junie 2018 vir die Suffolk ras deur SA Stamboek uitgerol. Ons voorspel teelwaardes vir verskeie groei en reproduksie eienskappe volgens hulle ekonomiese belangrikheid in die Logix Merite Index gekombineer word en dit is dan volgens die teelbeleid soos dit soos wat die genootskap het vir ons deurgee. Wanneer seleksie en paringsbesluite nou op die Logix Merita Index gegrond word, sal dit tot gevolg hê dat daar gebalanseerde verbetering ten opsigte van groei en reproduksie in die volgende generasie gesien sal word.
2: Watter ramme is tans uitstaande ten opsigte van die Logix Merita Index?
6: Nou, daar is twee ramme wat selfprestasie getoets is en nog aktief is wat werklik uitstaande ramme is. Die eerste ene is sy nommer is 284-21-0073. Hierdie ram is geteel deur Otterkuil Boerdery in die Noorderparel en is tans in die besit van meneer C.J. Tron van Hemel. Hierdie ram het nou op die oomblik 257 speen nageslag in 4 kuddes. Hy het ook 24 dogters wat reeds lammers gespeen het in 3 kuddes. Sy dogters se gemiddelde ouderdom by eerste lam is 20 maande. En daar is reeds 46 kleinkinders vir hom gebore vanaf sy dogters en 23 vanaf sy seuns. Nou as ons na sy genetiese vlakke gaan kyk, dan sien ons dit dui aan dat hy lammers steel wat besonder goed groei voor en na speen. Maar hy teel ook dogters wat voldoende maternale vermoëns het om hulle lammers goed groot te maak en lekker swaar te speen. Verder is hy dogters vroeg geslagsryp en het hulle die potensiaal om weer vinnig dragtig te raak na lamming met besondere hoë genetiese vlakke vir aantal lammers gespeen en totale gewig gespeen. Hierdie lam teel met ander woorde nageslag wat baie goeie balans toon tussen groei, maternale vermoëns en reproduksie en sy Logix Merita Index is 126 waar 100 die gemiddeld van die aktiewe diere van die ras is. Hy het met ander woorde ver bo kan die aktiewe gemiddeld van die ras. Nou die tweede ram sy nommer is 301-20-0108. Hy is geteel en in die besit van 2 seun Saffel Boerdery in Bakie Oos. Hy het tans 493 speen nageslag in 7 kuddes met 34 dogters wat reeds lammers gespeen het in 2 kuddes. Sy dogters se gemiddelde ouderdom by eerste lam is ook 20 maande en hulle het 'n gemiddelde interlamperiode van 335 dae. Hy het tans 77 kleinkinders vanuit sy dogters en 189 vanaf sy seuns. Hierdie ram is besonder sterk op vrugbaarheid en speenmateriaal met meer gematigde genetiese vlakke vir direkte groei vermoë. Sy Logix Merita Index is 123.
2: Bernice, watter voordeel hou dit in vir 'n ras wanneer ramme nageslag oor kuddes het?
6: Ja, ramme wat nageslag in verskillende kuddes het, noem ons sommer koppelramme, omdat dit daartoe lei dat hierdie kuddes geneties aan mekaar gekoppel word as gevolg van die gemeenskaplike nageslag van die ramme in die verskillende kuddes. Ramme soos hierdie maak dit dan vir ons moontlik binne in die genetiese ontleding om die kuddes akkuraat teenoor mekaar te skaal sodat die genetiese rangorde binne die ras betroubaar vasgestel kan word. Dis met ander woorde regtig 'n baie belangrike aspek wat nodig is in genetiese ontleding. Ons luisteraars kan gerus na sismallstock.com toe gaan en gaan kyk presies hoe lyk die genetiese profiele van hierdie twee ramme.
2: Bernice, baie dankie vir jou tyd vandag. Dit was dan Dr. Bernice Moster, senior geneticus by ESA Stamboek.
1: As jy 'n skaapboer, dan het jy ook daai een skaap wat jou al van sy eerste blêr irriteer. Miskien het hy 'n voorliefde vir vassit in bosse, drade buig en onderste bone silverskoon krip te gaan lê. Miskien het hy jou beste kerkkemp op die draad verorber en het jy hom Choppy begin noem. As hierdie bekend klink, het ons die oplossing. Bring vir Choppy na Lamb Champs 2026 en beleef hoe soet vergelding kan proe. Daar is groot pryse te wen, onder andere R70,000 om die verpesting se pad van verwoesting reg te maak. Skryf nou in by lambchamps.co.za.
7: Ek sal vandag met Prof. Jan Meiburg nou. Daar sekere mense wat nooit stil sit nie, en hy is nou een van hulle. Besig met navorsing en samenwerking in die Universiteit van Stellenbosch. Prof, julle is almekaar besig en julle kyk na watergehalte en al hierdie dinge wat belangrik is vir ons en vir die plase.
8: Goeie Johan, dit is nou lekker om weer met jou te gesels.
7: Prof, die Vrywelstandaard Agentskap het gevra dat ek moet met jou 'n bietjie gesels in hierdie maandelikse braaitjie van ons oor hierdie navorsing. Dan wil ek sommer afskop en vir jou vra, melkplaas waterkwaliteit navorsingsprojek, geef ons 'n bietjie agtergrond en inligting daaroor.
8: Ja, nee Johan, so dit is 'n projek wat so 6 maande of 8 maande terug begin is, nadat ons befondsing gekry het van die Waternavorsingskommissie hierso in Suid-Afrika. En eindelijk die, om te begin met die einddoel, hoekom ons die projek wil begin het, is om te kyk na die bestuur van waterkwaliteit op melkplase. So dit, en ons wil daar graag een dokument skryf en een plan op die tafel sit, hoe ons waterkwaliteit op melkplaas in die toekoms gaan bestuur en beheer, sodat ons die beste waterkwaliteit kan hê op melkplaas. Ons weet dat waterkwaliteit word nie beter nie, waterkwaliteit raak constant slechter, soos wat ons die water gebruik. So, in Nederland is daar 'n collega van my, wat al vir baie jare betrokke is, en hy is die hoof van hulle eenheid, wat melk moniteer en waterkwaliteit moniteer op melkplase in Nederland, en hulle het 'n baie gesofistikeerde en in diepte plan wat hulle al gebruik vir dekades. Dit is al vir baie lank wat hulle dit gebruik, en ons kon daai plan net so gebruik het, maar dit sal nie goed gewerk het nie, want dit is Europese standaarde en Europese plase en agtergrond. So ons het besluit om self ons navorsing te doen op melkplase in die Ooskaap en in die Weskaap. Dit was aanvanklik die idee, maar toe het die Waternavorsingskommissie vir ons gevra om ook in Natal 'n klompie plase by te sit, sodat ons net die gevoel kry wat gaan aan op plase, wat is die kwaliteitsprobleme, wat is die kopsere wat die boere het, en hoe ons die riglyne, die uitkoms wat ons wil produseer, die dokument kan aanpas, sodat ons werklik 'n praktiese plan op die tafel kan sit wat toepasbaar is, wat prakties gebruik kan word en wat vir ons van waarde kan wees vir die kwaliteit van die produk, die melk wat ons op die einde van die dag vir die verbruiker gee, dat daai produk gesond en van 'n hoë kwaliteit is.
7: Prof, hoe affekteer swak waterkwaliteit melkplase?
8: So, water is soos almal weet, is baie, baie belangrik vir almal van ons. Suurstof is seker die belangrikste, ons kan nie baie lang sonder suurstof lewe nie, maar water is net so kortkop agter die suurstof. In die selle, mense, as jy so 2 of 3 dae nie water gekry het nie, dan voel jy baie sleg en jy kan doodgaan. En diere is ook afhanklik van water, en diere moet baie water drink. Vooral as ons in gedagte neem dat melkbeeste 3 liter water nodig het vir elke liter melk wat hulle produseer. So hulle produseer nie die melk sommer uit die lug uit nie, hulle moet water drink om daai basis te vorm van die melk. So hierdie hele projek van ons kyk baie holisties na melkplase, en ek hou daarvan om die woord melkplaas te gebruik eerder as melkerye, want ons kyk nou baie holisties na die hele waterbestuur op 'n melkplaas. So, om terug te kom dan jou vraag toe, water kan die diere se gesondheid beïnvloed, dit kan ook die produk se kwaliteit beïnvloed, dit is vir die melk, maar die afvloeiwater is ook dan vir ons 'n kopseer, en dis hoekom ons deel van die projek ook met afvloeiwater, want die afvloeiwater word gebruik vir besproeiing, en dit kom weer terug na die beeste toe, want hulle gebruik, hulle wei op die weiding. En die probleem wat ons op die oomblik ook na kyk, is dat Streptococcus aureus is 'n bakterie wat in mis uitgeskei word deur die beeste, beland dan deur hierdie proses van afvloeiwater en besproeiing op die gras, op die weiding, en dit is 'n bakterie wat op die oomblik baie erg toeneem as die oorsaak van mastitis in beeste, want hulle stel dit weer op in die weiding waar hierdie bakterie dan oorleef, as gevolg van die afvloeiwater wat gebruik word vir besproeiing. So die hele groot prentjie van dieregesondheid, produkkwaliteit, afvloeiwater, en dan ook die besoedeling van ons boorgate, en ook die besoedeling van ons oppervlaktewater. So met al die afvloeiwater en die beweiding van die weiding, het ons toch een impact op ons boorgate, die grondwater en die oppervlakte water. Dit is baie belangrik dat ons elke plaas as 'n geslote ekosisteem moet en het bestuur of sien, want ons weet die plaas is 'n stelsel op sy eie. Ek wil net so een stapje terug gaan om vir jou paar punte te noem en dan sal ons het weer aansluit by die watergehalte invloeding van beweiding en diere en gebruik. So die holistiese benadering van hierdie projek fokus op 'n klompie goede wat waterkwaliteit kan beïnvloed. Nou ons kyk na bijvoorbeeld na die chemie van die water. Nou die chemie van die water is daai opgeloste stowwe wat in die water is, wat in die grondwater baie sterk van die geologie afkom, van die ondergrondse geologie beïnvloed die chemie van die water, maar ons kan die waterchemie ook beïnvloed deur menslike aktiwiteite. So die chemie van die water word na gekyk, dan kyk ons ook na die mikroorganismes, dit is nou die bakterieë en die protozoa en van die ander mikroorganismes wat in die water kan wees. Die water is dan amper 'n voertuig, dis 'n vehikel soos hulle praat die Engelse. Dis is 'n voertuig want hy vervoer die mikroorganismes en hy kan vir jou siek maak as jy die water drink. He. Dan is ook daar die blougroen alge wat ons kry in oppervlaktewater en dit is weer gekoppel aan die miswater wat in die water beland, in die damme beland. Dit die stikstof en die fosfate stimuleer die groei van die blougroen alge en ons weet dat die blougroen alge is baie toksies, is baie giftig. Hulle produseer gifstof vooral in Suid-Afrika wat die lewer aantast. So en baie van die plase, as jy op die plase kom, sien jy dat die damme, die oppervlaktewater is allemaal blou en groen. Baie, baie helder groen as gevolg van hierdie blou-groen alge. Gewoonlik as die alge vrek aan die kante, dan gee jy so 'n blou skynsel en dis waar die naam blou-groen alge vandaan kom. Maar die water word ook besoedel deur chemikalieë, farmaseutiese middels, mikrobe, mikroorganismes. So ons toets die water baie, baie wyd op hierdie plase. Ons toets nou te wyd eintlik en is baie duur, maar die projek word befonds deur die Waternavorsingskommissie sodat ons 'n gevoel kan kry wat is belangrik en wat is nie belangrik vir die toekoms. So ons toets baie wyd. So ons kyk na farmaseutiese middels, so dit is nou middels wat in diere ingespuit word, gebruik word op die plase, so die ontsmettingsmiddels, verskeie chemikalieë wat op die plase gebruik word, word moniteer ons in die water om te kyk wat die impak van die water is op die water is. Dan die laaste punt wat vir ons 'n groot probleem is, parasiete. Ek weet in die Ooskaap en in die Weskaap is lewerslak die groot probleem in diere. So die lewerslak het 'n tussengasheer wat is 'n harde dop slak wat dan as die tussengas weer optree om dan die diere te besmet met lewerslak. So dit is die groot punte wat ons daar kyk op die plase om te moniteer, om 'n gevoel te kry van wat is verkeerd op die plase en hoe ons dit in die toekoms kan bestuur. Ne? So, ek het nou vanoggend gedink aan 'n baie interessante geval net om vir jou te illustreer dat water wel 'n impak het en onthou wat ons na kyk is dieregesondheid, produkkwaliteit en die afvloeiwater. So daai drie groot bene wat ons na kyk. So die dieregesondheid, so die diere wat swak kwaliteit water drink word geaffekteer soos fluorose of fluoried in die water. Die produk word beïnvloed deur die waswater veral. Die water wat die boere moet gebruik om die melkmasjiene skoon te maak en te was en uit te spoel en dan word daar seep gebruik. Maar as jy swak kwaliteit water gebruik, dan is jou kwaliteit van jou produk word ook beïnvloed, want daar is residue en bietjie van daai water se swak kwaliteit wat agterbly. So as jy water het met E. coli in, gaan dit ook jou produk beïnvloed. En dan die afvloeiwater kom weer op 'n mate terug na die dier toe. Maar om terug te kom dat die geval wat ek vanoggend aan gedink het, ek het by 'n boer gekom in Pongola en toe vertel sy vrou vir my dat hy het verskriklike probleme met kloppende hoofpyn. En dit is baie snaaks, as hy op die plaas is, as hy water drink van die boorgat, dan kry hy die kloppende hoofpyn. Maar sodra hy op vakantie gaan, dan is dit weg, of hy drink water op ander plekke. En dit is in die een van haar, sy word nie geaffekteer nie, is net al man. En deel van ons project daar, wat ons gedoen het lang terug, het ons na die waterkwaliteit gekyk, en toe kry ons hoë vlakke van nitrate en nitriete in hulle drinkwater, in die boorgatwater, want die boorgat staan in die middel van een land, waar hulle baie kunstmis opgegooi het op die land in die verlede. En dit net vir interessantheid, nitrate en nitriete is een van die oorsake van kloppende hoofpyne. Dit is die sogenaamde hot dog syndroom, of die hot dog disease.
7: Ja.
8: En lang terug het mense mos, of hot dog headaches, kan jy dit ook noem, het mense nitriete en nitrate gebruik as 'n preserveermiddel in die worsies, of salami.
7: Ja.
8: En sekere van die mense word dan erg geaffekteer dit, deurdat dit erge kloppende migraine eintlik veroorsaak. So, Johan, dit is 'n bietjie van 'n oorsig oor watergehalte en die effek op melkplase. Ons kan nog baie lank daaroor gesels, maar dit is eintlik die hele projek wat ons doen, is om die gevoel te kry, wat is die probleme op plase, wat is die groot knelpunte wat die boere mee sukkel, waterkwaliteit is die fokus, en dan om dit te gebruik om plan te skryf vir hoe ons waterkwaliteit op melkplase in die toekoms gaan moniteer en gaan hanteer.
7: Prof, om af te sluit, wat is die visie vir die toekoms in samenwerking met die Suiwelstandaard Agentskap en Melk SA?
8: Ja, so, ons ken dit maar as DSA, dit is maar hoe ons gebruik met die afkorting vir die Melkstandaard Agentskap, is net makkeliker om te onthou, DSA en Melk SA. So ons het baie al daar gewerk, ek moet Dr. Heinz Meissner, Dr. Anthony Davis en Jompie Burger, ons het baie gewerk aan 'n idee om parallel met melkmonitering ook watermonitering te doen in die toekoms, een laboratorium te begin in die Ooskaap om die waterkwaliteit monitering saam met melkmonitering te doen. Daar is verskeie organisaties wat dit al reeds doen. Ek dink aan Price and Safe, ek dink aan Woodlands Dairies en Farming for the Future van Woolworths in Fairfield in Natal. Dit is allemaal groepe wat een baie sterk visie vir die toekoms het en hulle het al klaar begin om waterkwaliteit op plase te moniteer. Die groot dilemma is dat ons moet dit deurtrek na die produk, die melkse kwaliteit en die dierese gesondheid. As ons oor die melkproduk praat, dan praat ons ook indirect oor mensgesondheid, want die mense gebruik die produkte. So die hele idee was dat van DSA en Melk SA is dat ons in die toekoms melk en water wil moniteer, maar vooral die water, sodat ons 'n idee kan kry wat die impak is het op dieregesondheid en wat die impak van waterkwaliteit op die melk as 'n produk het. En dit is die leemte wat ons raak gesien het, wat ons graag wil aanspreek in die toekoms. Ons kan die water moniteer vir besproeiingsdoeleindes en vir grond gesondheidsdoeleindes, maar ons moet dit deurtrek na die dierese gesondheid toe, want dit is toch waaroor ons met die diere boer, is vir die produksie van melk op melkplase.
7: Baie dankie vir jou tyd vandag, prof, is altyd lekker om jou te gesels, jy is vol interessanthede en 'n man wat nooit stil sit nie.
8: Dis reg, Johan, lekker dag vir jou.
7: Prof, baie dankie, mooi dag daar.
8: Mooi loop, dankie, tot ziens.
9: Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n eg Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehaltestandaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
10: Ek gesels vandag met Jean de Plooy, sy is tegniese beampte by LRF. Jean, dag sê.
11: Goeiemiddag Johan, hoe gaan dit?
10: Baie goed, dankie en jy.
11: Ook so, dankie.
10: Wonderlik. Jean, die LRF feeskool is op pad. Daar gaan baie beplanning in, as ek reg het, is dit die 18de feeskool wat plaasvind hierdie jaar, nee?
11: Yes, ja, dit is al ons 18de een, ons het in 2009 ons eerstene gehou.
10: Geef ons 'n bietjie agtergrond en hoe vorder die beplanning rondom die feeskool?
11: Johan, ons beplanning vorder goed met hierdie jaar se feeskool. Ons program is nou al vir 80% gefinaliseer. En ons sien vreeslik baie uit. So hierdie jaar se skool is van die 7de tot die 9de Oktober en ons hou dit weer daar by Aldam vakansieoord net buite Ventersburg in die Vrystaat.
10: Is dan sprekers wat betrokke gaan wees by hierdie jaar se feeskool, het julle al is al wat vasgemaak is en wie is hulle, hoe vorder julle met die sprekers?
11: Ja, so ons het al 'n klompie vasgemaak. So ons het altyd so 'n paar internasionale sprekers wat ons inbring en dan het ons 'n hele aantal plaaslike sprekers. So een van ons internasionale sprekers hierdie jaar is Katrina Millen. So sy is van IBRI of Breedplan wat in Australië geleë is. En die een van die onderwerpe waarop sy gaan fokus is Breedplan your partner in unlocking the bee value chain wat ons tema vir die jaar is. So sy gaan ons 'n bietjie help om die beskikbare Breedplan gereedskapstukke te gebruik en hoe ons dit kan gebruik om seleksie binne ons kuddes optimaliseer. En dan van ons plaaslike sprekers wat ons nou al vasgemaak het, sluit in professor Amanda Bastos van die Universiteit van Pretoria. So sy gaan met ons haar nuutste navorsing deel met betrekking tot die slag van back and claw seerdiere en spesifiek die vyfde kwart, wat is hulle bevindinge daar. So ons sien nogal uit om te hoor wat die bevindinge daar is en wat hulle beoog om daar uit te kry. En dan as ons kyk na kuddegesondheid met die uitbraak van back and claw seer, weet ons dat biosekuriteit nou baie belangrik is vir ons veeboere. En Dr. Dani Odendaal gaan vir ons bietjie praktiese riglyne gee van hoe jy jou kudde kan beskerm teen die uitbreek van siektes. Ons gaan nie net kyk na back and claw seer nie, maar ook ander siektes. En hoe maak jy seker jou kudde se gesondheid bly goed sodat hulle kan produseer soos hulle moet. En dan navorsing het nou al gewys dat die in utero omgewing, so die omgewing wat die koe vir haar kalf skep voor geboorte. Dit het 'n groot effek op die produksie van daai kalf later in sy lewe. Dr. Elet Lambrecht van die Universiteit van Stellenbosch gaan ons bietjie meer vertel daaroor. Dan, van die ekonomiese oogpunt, het ons meneer Wandile Sislobo van Agbus en hy gaan vir ons 'n oorsig gee van die rooi vleisindustrie vanuit 'n ekonomiese oogpunt. En dan ook meer aan 'n praktiese kant het ons meneer Shaal Sondersen. Hy gaan met ons deel hoekom dit so belangrik is om na die kwaliteit van jou grond en jou veld te kyk. En sy onderwerp is Sustainable Climate Smart Regenerative Agriculture. So dit is in 'n netedop van die onderwerpe wat behandel gaan word. Ons volledige program is beskikbaar op die LRF se webwerf. So luisteraars kan gerus daar gaan loer. Ek wil net sê ons inskrywings is nou al oop vir die veeskool. En dan het ons 'n early bird afslag wat hardloop tot die 31ste Julie 2026.
10: Vir navraag, wie kan geskakel word of waar, kan hulle op die webblad alles kry?
11: Ja, so hulle kan gerus vir Shamaine Alberts kontak. Sy hanteer navraag, besprekings, haar details is op die website, hulle kan dit gerus daar kry.
10: Baie dankie vir jou tyd.
11: Goed te sien, dankie vir jou tyd ook.
10: Ivan de Plooijs, technische beambte by die LRF.
12: Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die Jaar en talle ander toekenninge gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om, die LRF veeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
10: Ek is vandag met Dr. Pieter Houman, hy is hoofuitvoerende beampte by Vertasa. Dokter, goeiedag.
13: Goeiedag, gaan ek goed daarso die winter reën streek?
10: Ja, nee, die reën en die winter en die wind is alles gelyk vandag hier by ons hier in die Weskaap.
13: Nee, dit is baie lekker, ons deel daarom in die reën, so ons is baie bly daaroor.
10: Ag, dis wonderlik. Dokter, ons gaan 'n bietjie vandag oor Vertasa gesels en ek gaan sommer wegtrek om jou te vra. So in die begin, vertel ons bietjie meer oor wat is Vertasa?
13: Die Vertasa, dit is die Fertilizer Association of Southern Africa. Ek dink ongelukkig Engels, ons het nie Afrikaanse synoniem vir hom nie. Maar dit is 'n assosiasie vir kunsmisprodusente, handelaars en verspreiders in Suider-Afrika. Die meeste van Suid-Afrika, hier en daar in Zambia, Botswana en Mozambique swaan. Maar het is hoofdzakelijk in Zuid-Afrika. Dit is een lewensgewende maatskappy, NPC. En ons bestaan reeds in een ander formaat van die 1959. Was ons bekend as die Misstofvereniging van Zuid-Afrika, of de Fertilizing Society in Zuid-Afrika. En dit het reeds verskeie redes, het ons dit veranderd, hier in 2014. En ons het toen ook van daar af, het ons toen ook Vertasa gewerkt.
10: Dr. Pieter, waarom maatschappij wil lede word van Vertasa?
13: Ons geloof dat is hoofsaaklik omdat ons die volgende gedragskodes het, dat ons werklik getroue, eerlike besigheid doen, en dat ook Vertasa promoveer die verantwoordelike wetenskaplik gefundeerde gebruik van kunsmis in die praktijk, so dat het 'n geloofwaardige type van besigheid is, en as jy lid is daarvan, dan kan jy al in die geloofwaardigheid daarvan van deelneem. Die ander ding is die spesifieke gedragskode wat ons het, is dat ons kan gesertifiseer word. Nou, dit is ons het sekere ISO-maatstawwe wat ons volg daarvoor, en dan RFI compliance ook. So ons het hele rits volgestellings en vereistes geplaas waaraan Vertasa lede moet voldoen. En dit is, ek dink ons glo daarvan, want het is baie belangrik vir maatskappye soos Graan SA organisasies en so aan, om te weet wat kry te doen met boere dienverskaffers wat daarop geuit is op wetenskaplikheid en dan ook eerlike besigheidspraktyke volg.
10: Watter ander redes sou jy sê is daar om lede te wees?
13: Ek dink die groot ding is ook afgesien daarvan dat ons die geloofwaardigheid werk, het ons ook afslag, ons hou konferensies en werkswinkels en symposiums en ons kan afslag aan die uitlede ook die daarvoor, werkswinkels, hulle is ook al baie lief daarvoor, en ons het twee groot konferensies of bijeenkomste wat ons het, ons het die 21ste mei, het ons nou die eerste congres, wat ons hou in die Kaap hierdie jaar, en dit gaan saam met ons elke jaarvergadering, so die mense wil graag dit ook bijwoord en een bietjie tyk jy nou en dan in een lekker kuierplek, soos ons hier jaar, soos by die Blouberg strand, so dat kom mense by die ontspan en dan ook bezigheid gaan doen daar so. So die kursusse, die symposiums is een belangrike ding, en dan natuurlijk ook die kursusse wat ons aanbied, is die basiskursus, is een product aanzoek en is een domestische adviseur, certificeringsopleidingsschema. Dat is een kruim goede afslag daar, 50%, dat zijn hulle lede of hulle werknemers daar ook overstuur. Dat is een baie gezochte cursus, dat als een jong gegradeerde persoon in landbouw is, wat dat meer wil weet van kunstmestaanbeveling specifiek, kan hy die cursus doen, dat is die basis van 20 jaar cursus, dat is 8 bedieners. En dat is een baie gewilde cursus om die boere systemen en goed aan jong gegradeerde personen dan voor te stellen om te weten hoe moet je te werk gaan om die type van dingen te doen. So dat is toch wel belangrijk, daarom zijn er op deze 2000 leden al klaar wat die cursus voltooid heeft. So dat is een redelijke stuk wat mensen wat ons opgeleid. Dat is ook die preskoers, dus het product aanzoek en registratiesysteem. Nou, ons leer dan ook mensen wat graag wil, hoe een product aanzoek te doen bij het departement landbouw. Dat is ook een cursus wat ons kort cursus, baie kort, hy is een tijd weer, je kan ons weer 3 maanden zijn tijd afhandel. En dit is ook weer ook voor te stellen aan de hele regulatie, regulatorische stelsel van die kunstmest enzovoort. En dit is ook belangrijk dat ons mensen weer kan zo'n aanzoek doen, hoe om het recht te doen. So dit is basis die goed wat ons het. En ja, ons sien uit na leren om deel te nemen aan hierdie type van cursus en so.
7: Dr. Pieter, kunstmest het onlangs baie duur geword met die krisis in die Midde-Ooste. Wat kan producenten van landbouwproducten doen om dit te accommoderen?
13: Ja, dit is maar een eense story. Ons het nou al die derde een wat ek al beleef van het ek vir Kaza is. Dit klink vir my dit op die ergste een wat ons nou gaan bywoon. Ja, dit is een groot story. Die feit is, ons die kunstmest, ons 30% van ons kunstmest kom vanaf die Midde-Ooste. En dan is het nie dit, want het nie daarna kan kry, en daar kunstmest oor die algemeen maar skaars, en dan gaan die prijse op. So, ja, so, dit moet wel kyk vir prijse. Baie, by dit betuiklikke tot 300% op. Dit is geweldig die, vir al dit iedereen wat ons nou te doen kry. So, wat die boer, hy moet net alles wat hy doen, beter doen. So, die verlede, ons beveer die boere altyd aan, om landbouw-economische beginsels toe te pas, precies die boerderijsysteme, al die type van dinge moet hulle toepas. En dit is ons normale sienswijze, die 4R, rechte product, rechte tijd, rechte hoeveelheid en rechte tye. So dit is belangrijk dat hulle dit net meer verkeer doen. Ons het ook belangrijke instanties, soos Graan SA, wat die boer kan help daarmee. Hulle het onlangs ook weer met ons samen iets uitgereik wat hulle daar moet kyk. En dan by Graan SA vooral, kyk hulle uit, Kornei en sy mense, bepaal daar so, wat is jou kostes wat jy moet aangaan, hoe moet jy kan winsgewend gaan, wat is die marktsituasie, al die type van dinge, wat kan jy bekostig om te doen, wat jy bekostig om nie te doen, miskien die heel beste gronde net gebruik, die type van dat. So, dit is op ons webwerf, het ons vertaal sa ek tot veel dat sy rijk, het ons ook een reeks wenke daar so, as die mense belangstel, kan hulle met Candice te doen kry, bel of oproep gee, candice@vertaalsa.co.za, sal sy hulle help om die werkswijzes en die riglyne op te speel daar so.
7: Dr. Pieter, is daar enige raad wat jy vir die producenten kan gee?
13: Ja, die beste is maar, jy moet kyk vir prijse, jy moet jou boerderijpraktijk absoluut optimiseer. Dit moet rarig, jy moet weet waarvoor jy inlaat, jy moet jou mark ken, jy moet weet dat jy goed gekonfiteerd is, hoe op die advies ook gebruik om ordentlike beplanning te doen, secure beplanning. En ja, dit is maar die beste manier. Ek dink jy kan rarig sê, algemene goeie boerderijpraktijke in die betreffende straat. Jy sal sien, nou, daar is baie boere wat, as jy gaan kyk na jou lande, dat jy die klasseer, dat jy die geschiedenis gedoen daar so, gaan net vir jou beste lande. Moet nie gaan vir wat jy bietjie twyfelachtig is, of bietjie opbrengsverlies is, of miskien is die toestand in die recht. So, jy moet iemand rarig baie degelijk kyk na jou benutting van jou bronne wat jy het. Dit is al wat ons rarig kan sê. Jy kan ook gaan na jou jou wat ook kundige verskaffers, jou kunstensverskaffers, daar mense het geweldig bekwame mense wat vir hulle werk. Ek gaan die name noem nie, maar hulle landboukundiges is ook uit om die goed reg te doen. So ons weet allemaal is gereed, hulle is gereed om die boer by te staan, om die beste besluite te kry, hopelijk die beste prijse ook te kan kry, maar dit is een baie groot probleem. So bel hulle gerus, dit is al maniere.

0: Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: En vandag sluit ons ons Landbou Radio program af met David Kilian uit die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark.
2: Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag van katalogus CG30 met die nuutste verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het vandag bestendig gebly ten spyte van 'n sterke rand. Hooggehalte wol het goed presteer terwyl gesertifiseerde wol steeds sterk aanvraag geniet. Die gesertifiseerde aanwyser het met 0.3% gestyg en teen 'n skoonprys van R270.54 per kilogram afgesluit. Vale Marine wol het met 0.4% gestyg en teen 'n skoonprys van R264.63 per kilogram afgesluit. 'n Totaal van 1414 bale is op die OVK veiling aangebied, waarvan meer as 98% verkoop is. Die hoogste prys van R236.90 per kilogram is behaal vir 'n 3-baal lot BF van 17.5 mikron uit die skeursel van DL Conroy Trust, Victoria West. Baie geluk met die prestasie. Die koper was VBC. Volgende kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Noord-Kaapse topbesteder was DL Conroy Trust, Victoria West, met 'n 3-baal lot BF van 17.5 mikron en 'n prys van R236.90 per kilogram. Die Ooskaapse topbesteder was Erbels Dairies Komga met die 1-baal lot CA van 17.6 mikron en 'n prys van R223.10 per kilogram. Weskaap Topsen Boerdery Caledon met die 1-baal lot BMI van 18.2 mikron en 'n prys van R211.40 per kilogram. Mpumalanga Dr. AF Pretorius Sanderton met die 1-baal lot AFA van 18.2 mikron en 'n prys van R210.90 per kilogram. Vrystaat, Four Daughters Wool, Roewel, met die 2-baal lot CM2 van 18 mikron en 'n prys van R202 per kilogram. KwaZulu-Natal, Wieklingsboerdery, Bergwol, met die 1-baal lot BH van 18.9 mikron en 'n prys van R188.90 per kilogram. Noordwes, Tommies Rus, Lichtenburg, met die 2-baal lot CMI van 18.9 mikron en 'n prys van R188 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen en elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 13de Mei plaasvind, van waarop katalogus CG31 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat ons tyd het vandag. Volgroete, David Kilian.
1: En op die wolnoot is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Indien jy vir ons enige navraag, landbou nuus of landbou inligting het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Mooi loop en lekker boer. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou.
3: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
0: Jou stasie.

It's time to go back. Flashback to the 80s.

Pull that for nothing to do.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: toeristvakansie ook, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6-bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jou stasie.net.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Jou staas.

0: Yeehaw.
1: Smag jy na 'n blaasgans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Elke sekond, elke minuut, elke uur, muziek soos jy daarvan hou, vir jou stasie.

Vanmiddag in jou nuus, die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het bevestig dat skole in die provinsie môre sal heropen. Skole was vandag gesluit nadat dele van die provinsie deur swaar reën en stormsterk wind gedryf is weens twee koufronte wat sedert die naweek getref het. Verskeie skole het skade opgedoen. Die provinsiale minister David Meynier sê sommige skole kan moontlik gesluit bly weens skade aan infrastruktuur of omdat toegang tot die skool weens stormskade belemmer word. Volgens Meynier sal skole wat toestemming kry om gesluit te bly direk met ouers kommunikeer. Die Kaapstadse metro het lede van die publiek intussen gevra om nie bederfbare kos, items vir persoonlike higiëne, babadoeke en formule, sowel as komberse te skenk vir die duisende mense wat deur die afgelope dae se storm weer ontwortel is. Meer as 41.000 mense in 26.000 informele woonbuurte is dakloos gelaat deur die sterk wind en swaar reën. 'N woordvoerder van Kaapstad se rampbestuur sentrum, Charlotte Pell, sê skenkings kan afgelever word by brandweerstasies in Bellville, Goodwood, Lakeside, Milnerton, Ottery, Strand en Houtmaai. Die departement van Binnenlandse Sake het die Konstitusionele Hof se uitspraak oor Suid-Afrika se asielstelsel verwelkom. Die hof het beslis dat buitelandse burgers wat om asiel aansoek gedoen het, nie herhaaldelik weer om asiel kan aansoek doen nie, indien hulle oorspronklik aansoek of aansoek finaal verwerp is nie. Volgens die departement sal het help om die misbruik van die asielstelsels te verhoed en om die oppergesag van die regte herstel in die bestuur van immigrasie en vlugteling kwesties. Die minister van Binnenlandse Sake, Leon Schreiber, sê die beslissing bevestig weer die regeringse verbintenis daartoe om die bestuur van die migrasiestelsel te versterk en te herbou. Syfers en statistieke in Afrika toon dat werkloosheid in die landse provinsies sedert die laaste kwartaal van verlede jaar toegeneem het, buitenin KwaZulu-Natal. Die hoogste werkloosheidsyfers is in Noordwes en die Ooskaap aangemeld. Die amptelike werkloosheidskoers vir die eerste kwartaal van die jaar was 32,7%, wat 1,3% persentasiepunte hoër as die vorige kwartaal. Die adjunkdirekteur vir arbeidsstatistieke by Statistieke Suid-Afrika, Kwena Marevula, sê die getal mense met werk in die formele sektor het met 189.000 afgeneem. En mense met werk in die informele sektor het met 127.000 gedaal. Die grootste toenames in werkloosheid is in die gemeenskappe en gemeenskaps- en eerder maatskaplike dienste, konstruksie- en vervoersektore aangemeld. President Cyril Ramaphosa sê toerisme kan gebruik word om te verander hoe die wêreld Afrika sien. Hy het gepraat by die amptelike opening van die Afrika Reis in Daba by die Durbanse Internationale Konferensiesentrum. Die driedaagse in Daba gee meer as 1000 uitstallers van meer as 20 lande die geleentheid om toerismeprodukte en ervarings te bemark. Ramaphosa en ander Afrika-leiers en ambtenare het tydens die openingsseremonie 'n onderneming onderteken om Afrika se toerisme sektor te versterk en te laat groei deur beter samenwerking en belegging. Ramaphosa het 'n beroep op Afrika-lande gedoen om politieke en ekonomiese verskille tersyde te stel. Die menseregtegroep Amnesty International se minstens 100 burgerlikes is Sondag dood in 'n lugaanval deur die Nigeriese weermag op 'n besige mark in die noordwestelike Zamfara-staat. Volgens die groep was baie van die slagoffers vroue en kinders en is tientalle mense ook beseer. Die Nigeriese weermag het nog nie op die berigte gereageer nie, maar het al in die verlede gesê dat lugaanvalle intelligensie gedrewe is en dat slegs teikens van militante groepe aangeval word. Volgens Amnesty International is sowat 200 burgerlikes ook verlede maand dood in 'n soortgelyke lugaanval op 'n mark in Jil in die noordooste van Nigerië. Die weermag het 'n ondersoek na die aanval van stapel gestuur. Nigeriese weermag veg teen gewapende misdaadbendes in die noordweste en militante groepe in die noordooste en daar is toenemende kommer dat burgerlikes se menseregte in die proses geskend word.

0: Kijk, tenslotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake. Ons begin eers by die wisselkoers. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.52. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.33. En dan die rand teenoor die euro R19.38. Die prys van goud is tans $4,690.56 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent ru-olie is nou $107.90 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm produk nou by jou naaste handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radio is vanmiddag om 5:00.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons sê baie dankie daar aan iTraffic wat vir ons hierdie verkeersverslag voorberei het. Kom ons kyk wat gebeur op die paai. KwaZulu-Natal vanmiddag, dis waar ons begin op die N2 Suid, afrit vanaf die N3. Stilstaande voertuig daar op die N2 Suid, net na die afrit vanaf die N3. Die linkerbaan is tans gesluit, een uit die vier bane wat dan gesluit is daar. Ry maar net versigtig. Gauteng, die N3 oostelike verbygang, hier ook in 'n suidelike richting, dis die afrit vanaf Van Buren. Stilstaande voertuig op die N3 Suid, daar by Van Buren. Gauteng, die N12 hoek met die R24, dit is eindelijk die afrit daar vanaf die R24 Wes, kry jy stilstaande voertuig daar op die N12 Wes, net voor die Galulies Wisselaar. Gauteng ook maar baie verkeersprobleme tans, die N1 westelike verbygang, dis meestal in die noordelike richting, die afrit vanaf Rivonia weg, is daar een stilstaande voertuig op die N1 Noord net voor die bekloewisselaar. Sou daar enige probleme wees in jou area waar jy jouself bevind en ingeskakel is op jou gunsteling radiostasie, kan jy ons op hoogte bring van sake. Dit beteken natuurlik ook as jy luisteraar is van jou stasie en Riebeek Valley Radio. En vanmiddag saamkuier soos elke andere middag tussen 4 en 7, bring ons op hoogte van verkeer in jou streek. En in jou area, so dat ons ander luisteraars voortydig kan waarsku. Ons WhatsApp nommer net weer 0615112602. Ons gaan vinnige handelsbreek neem, daarna die muziek van, en jy gaan nou hoor ons luister na nuwe liedjie net hierna.
1: Jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is. IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Meet the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: 31 minute na 4, dis tyd vir woorddraai, jou muziekspeletjie waar jy vir ons moet kyk, wat daar die ooreenstemmende woord is, wat voortkom in die titel van die liedjie, of dalk in die kunstenaar se naam en van. Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie vanmiddag, maar ook in die kunstenaar se naam en van. En natuurlijk, jy ken die speletjie, die persoon wat eerst reg is, gaan net na 5 vanmiddag, sy of haar eie kiezen van muziek hoor, dan die tweede, derde, selfs vierde plek deelnemers, ek speel wat jy graag wil hoor, net na die 6 uur nuus vanavond. Middagse woorddraai is eintlik baie makkelijk. Gaan een leidraad verskaf, ek sal een leidraad verskaf, al wat ek kan sê is, dis iets waarvan kinders baie hou. Dis die leidraad, dit is iets waarvan kinders baie hou. Val weg met die liekie van Jonita Duplessis, die woord in die titel van die liekie, en dan een liekie met die naam van Out in the Streets. Die woord is verskuil in die kunstenaarse van, en liekie's naam is Out in the Streets. Dan laatstens Britney Spears, die woord is verskuil in die titel van die liekie. 061-511-2602, kom ons laat waai met vandagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Trouwens, online is ingeskakeld op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio, as ook natuurlijk hoofsaaklik, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Vanmiddag in die nuus, die polisie het bevestig dat twee voetgangers saterdag op die N1 buite Bella Bella in Limpopo dood is, nadat hulle getref is deur een van die voertuie in die gesondheidsminister Aaron Motsoaledi se konvooi. Die polisie sê in 'n verklaring die amptelike voertuig is deur 'n lid van die veiligheidsdienste bestuur. Die slagoffers, 'n ma en 'n kind, het probeer om die pad oor te steek na 'n ongelukstoneel waar die vrou se man noodlottig getref is deur die voertuig van nog 'n polisiebeampte. 'n Tweede kind het die voorval oorleef. Die polisiewoordvoerder Athlena Mati sê die minister en die bestuurder het volgens protokol onmiddellik op die toneel stilgehou en daar gewag totdat die polisie en nooddienste opgedaag het. Verklarings is geneem van die mense op die toneel. Mati sê beide gevalle is aan die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat oorhandig omdat polisiebeamtes betrokke was. Sy sê twee afsonderlike sake van strafbare manslag word ondersoek. Die Weskaapse onderwijsdepartement het bevestig dat skole in die provinsie môre sal heropen. Skole was vandag gesluit nadat dele van die provinsie deur swaar reën en stormsterk wind getref is weens twee koufronte wat sedert die naweek getref het. Verskeie skole het skade opgedoen. Die provinsiale minister David Meynier sê sommige skole kan moontlik gesluit bly weens skade aan infrastruktuur of omdat toegang tot die skool weens stormskade belemmer word. Volgens Meynier sal skole wat toestemming kry om gesluit te bly direk met ouers kommunikeer. Syfers van Statistiek Suid-Afrika toon dat werkloosheid in al die landse provinsies sedert die laaste kwartaal van verlede jaar toegeneem het, buiten in KwaZulu-Natal. Die hoogste werkloosheidssyfer is in Noordwes en die Ooskaap aangemeld. Die amptelike werkloosheidskoers vir die eerste kwartaal van die jaar was 32,7%, wat 1,3 persentasiepunte hoër is as die vorige kwartaal. Die adjunkt-direkteur vir arbeidsstatistieke by Statistieke Suid-Afrika, Kwena Marewula, sê die getal mense met werk in die formele sektor het met 189.000 afgeneem en mense met werk in die informele sektor het met 127.000 gedaal. Die grootste toenames in werkloosheid is in die gemeenskaps- en maatskaplike dienste konstruksie en vervoersektore aangemeld. Een reuse brand het uitgebreek by 'n fabriek in Clairewood, suid van Durban. Die Etiquini brandweer is op die toneel. Geen ongevalle of beserings is tot dusver aangemeld nie. Deyalweg is tydelik gesluit, motoriste is gevra om alternatiewe routes te gebruik. Die menseregte groep Amnesty International sê minstens 100 burgerlikes is sondag dood in 'n lugaanval deur die Nigeriese weermag op 'n besige mark in die noordwestelike Zamfara staat. Volgens die groep was baie van die slagoffers vroue en kinders en is tientalle mense ook beseer. Die Nigeriese weermag het nog nie op die berigte gereageer nie, maar het al in die verlede gesê die lugaanvalle intelligensie gedrewe is en dat slegs tekens van militante groepe aangeval word. Of moet ek eerder sê dat slegs tekens van militante groepe aangeval word. Volgens Amnesty International is sowat 200 burgerlikes ook verlede maand dood in 'n soortgelyke lugaanval op 'n mark in Jili in die noordooste van Nigerië. Die weermag het 'n ondersoek na die aanval van stapel gestuur. Nigeriese weermag veg teen gewapende misdaadbendes in die noordweste en militante groepe in noordooste. Daar is toenemende kommer dat burgerlikes se menseregte in die proses geskend sal word. Ons kyk ten slot in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Nou, die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16,50. Die rand verhandel teenoor die Britse pond op hierdie stadium R22,32 en die prys van die rand teenoor die euro tans R19,36. Die prys van goud is $4,685.08 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $107.47 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.
Die finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word vanaand om 6:00.

0: Goeiemiddag, Skankel by Arties FM. Jou stasie hier die Big Valley Radio. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie wat die weer aan betref. Jou streeks weer. En daarna sal ons vinnige handelsbreek neem voor ons spieke muziek neem om dan te kom by vandagse uitgawe van Nuus Fokus. Kom ons begin in Noordwes, daar te bespoort, morgen hier in ons eie kontry, is morgen natuurlijk woensdag, morgen maximum temperatuur van 24, wat verwacht word nie, een slechte dag nie, een lekker sonskyn dag, minimum 9, maximum 24, donderdag diezelfde situatie, 11, 24, iets wat koeler, vrijdag maar die sonnetjie gaan steeds skyn, 12, 22, zaterdag 23, en dan oor die naweek, een temperatuur wat wissel tussen 22 en 23, hoofsaaklik maar 23 ook teen Sondag. So ja, dit is maar die normale wintertemperatuur, wat die maximums aan betref. Kom ons kyk gou vinnig daar vir die luisteraars van jou stasie, daar in Brackenfell, of dinge anders lyk daar, die front, die koue front, wat ons van gepraat het, wat morgen nog voortduur, nee, hy maak klaar vandag, lyk het vir my. Ja, ja, dit lyk vir die sonnetjie is al klaar besig om uit te kruip daar, tussen die wolke deur. Stans gedeeltelik bewolkt, het was vroeg vandag nog steeds reënerig. Is nou 16 grade in Brackenfell. Môre woensdag word daar maksimum van 17 voorspel, met 'n behoofsaaklik bewolkte dag. Die Brackenfellers kan natuurlik reg maak vir lekker sonskyn weer van donderdag af, deur tot en met sondag temperatuur wat stelselmatig klim van 19 tot omtrent so 24 teen saterdag sondag. So nie slechte weer daar vir die luisteraars van jou stasie nie. Dan as ons kyk die ouens daar in Riebeek West, Riebeek Vallei Radio, ook die selfde situasie, tans nog een bykie reënerig daar, die reekie wat steeds daar aan en af val, met maksimum van 16, dan het ons teen môre woensdag daar die bewolkte dag, maksimum 17, ook weer dan die temperatuur wat iets wat eskaleer, hier tot en met die naweek, van donderdag af op tot en met saterdag lyk dit vir my omtrent 25 maksimum. So ja, die koue front word dan stadig maar seker wegbeweeg. Kom ons maak nog lekker muziek, maar natuurlik net eers gou vinnig 'n handelsbreek neem. Bly ingeskakel.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: The seasons are changing and at the Hatfield Motor Group it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za where the hunt for the perfect drive ends. Rated number one in service.
4: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

Maar tyd vir nuusfokus. Ons het nou net so pas geluister, daar net gedaar die liedjie aankondig, na Emma Tamlid se Blisters, en hierdie is ook nog kraakvars en niet hier op jou gunsteling radio. Nou, natuurlijk tyd vir jou nuutste nuussake van die dag. Ons kyk wat gaan op die nuusfront aan. Ons brug steeds oor die storms in die Wes en in die Suidkaap, wat woed nog steeds, maar hier is interessant nuus, ons het gister verneem van daar die dame wat oorlede is nadat 'n boom op haar geval het. Ek het wel vir jou 'n bietjie meer inligting rondom wat daar gebeur het. Nou, die vrou wat maandag, dis gister, in 'n fratsongeluk dood is toe 'n boom in Blanco George op haar geval het, was 'n werknemer van die Fancourt Golf of Golflandgoed. Dis natuurlijk die groot golflandgoed in George. Hoewel die polisie in Fancourt dit nie heeltemal bevestig het nie, is die slagoffer volgens inwoners Gail Krause, wat na verneem word, daar gewerk het langer as 20 jaar. En sy was blijkbaar krediteerde klerk by die, by die spesifieke golflandgoed. Krause is die tweede persoon wat sedert verlede week dood is in 'n fratsongeluk waar 'n boom op hulle geval het. Lauren Fredericks, 37 jaar oud, een maatskaplike hulpwerker van Nuisna, is verlede woensdag dood toe sy haar motor geparkeer het en 'n boom daarop geval het. Baie hartseer nuus, mens kan nie jouself aan groter ongeluk indink as dit nie. In die jongste voorval het die polisie, dit is hierdie een van Krause, in hierdie voorval het die polisie vroeger gesê, persoon, dit is Krause het maandag omstreeks 10:55. Haar motor geparkeer en was besig om naar kantoor te stap, toe die boom op haar geval het. Polisielede is na Montague Straat in Blanco ontbied, waar Krause met veelvuldige beserings aangetref is. Natuurlijk, medisch personeel het daar op die toneel probeer bybring, maar sy is ook daar op die toneel doodverklaar.

En dan natuurlijk, zo pas verneemde daar vier dames wat schouwspelachtig vol is op hierdie stadium hier in Zuid-Afrika. En vier dammen wat op hierdie stadium oorloop tot op die laatste, kan ek sê, sluis wat oopgemaak is. Al het die Kougadam onlangs die meeste water nog oor sy wal gestoot, was die structuur geensins blijkbaar daarom in gevaar nie. Die Kougadam, wat by Patensie in die Gantoosvallei gelee is, het die afgelope donderdagoggend sterk oorgeloop na baie swaar reën. Die damse vlak was skaars 24 uur van tevore nog op 33%. Ek moet jou sê, dit is een aangename gezicht, interessante gezicht as jy die foto's sien van die betrokke dam. Ook by regering ontvang in die Weskaap dat daar ontzettend hard gewerk word deur die stad Kaapstad met municipaliteit vir al die elektrisiteitsafdeling om kragtoevoer te herstel na groter dele van Kaapstad na hierdie erge storms. Tussen 150 mm en 200 mm reën is in van die bergachtige dele van die Weskaap gemeet sedert die koue front Sondag inbeweeg het. So sê meneer Anton Berdel, die provinsiese LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning. Hy het ook uitgewys dat die Suid-Afrikaanse Weerdiens verdere swaar reën en wind vir Dinsdag voorspel het, dit is dan vir vandag. Daar word ook verwag dat die front teen Woensdagoggend sal begin opklaar. In die Kaapstad metro is 42.000 mense na beraming deur die storms geraak en 11.000 strukture is heeltemal oorstroom. Ek wil vir jou sê, ek het 20 jaar in die Kaap geblei en ek met mense gepraat wat voor my daar was en dit word duidelik gesê, daar was nog nooit so iets so erg in Kaapstad nie. Er is dan al wat ons nie so ver al betref. Kom ons kyk gauw vinnig dan na die verkeer wat op die paai aangaan. Die verkeersverslag wat aan ons deurgegee word, deur natuurlijk iTraffic.

0: Die begin in Gauteng vanmiddag die Indian Daniel Berg snelweg in noordelike rigting die afrit daar by Garsfontein. Stilstaande voertuig tans daar op die Indian Noord. Dis by daar die afrit en dit kan problematies raak soos wat spitstyd voortduur vandag. So wees maar net daar op die uitkyk vir enige probleme. Dan in Kaapstad het ons die N7 Noord. Dit is die afrit vanaf Plattekloof weg. Daar is, lyk my, 'n brand. Ek is nie seker of dit 'n voertuig is of 'n veldbrand nie. Hierdie tyd van die dag in soveel reen kan dit dalk moontlik nie 'n veldbrand wees nie, dalk 'n voertuig. Maar ry versigtig daar, die linker skouer van die pad is gesluit en moenie daar enige kanse waag nie. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit by Klifduil Wisselaar, ongeluk op die N3 Noord, daar by die afrit by Klifduil. Alle bane is toe. Daar is geen manier hoe jy daar kan verby gaan nie. Daar moet jy baie, baie geduld aan die dag lê. Terug in Gauteng, die N3 westelike verbygang. Dit is daar afrit vanaf Winnie Mandela. Daar het ons stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor die afrit by Rivonia. Oh, het lyk sover of dit dan enigste verkeersprobleem is wat nou onmiddellik aangemeld is, wat as dringend beskou word. Soos ek altyd sê, is daar iets is wat jy gewaar, wat dit kan een probleem inhou vir ander padgebruikers, laat weet ons. Dan kan ons ander padgebruikers voortydig waarsku 061-511-2602. Ons maak 'n bietjie muziek voordat ons kom by sportnuus. Die sienetjie van Majazi, ook een van sy nieuwe vrystellings, Majazi met A Long Time Ago.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.
2: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: 32 minute na 5 op Johan Slinger radiostasie. Net weer eens, jy is ingeskakel op die senders van Hardies FM, wat ook natuurlijk herlei word. Hierdie uitsending word herlei op die senders van jou stasie in Brackenfell en Riebeek Vallei Radio in Riebeek West. Ons kyk gou vinnig na die sportnuus, wat aan die gang op die sportfront. En twee brokkie sportnuus vir jou, en is vanmiddag hoofsaaklik cricketnuus. David Miller was maandag, dis gister, weer op sy 6 slaanbeste vir die Delhi Capitals in hulle Indiese Premierliga wedstrijd teen die Punjab Kings. Die linkshandige ster het 51 lopies van 28 afleverings in Dharmashala gemoke om saam met Aksar Patel die Capitals weer op koers te kry nadat hulle met die telling op 33-3 gewankel het in antwoord op die Kings 210-5. Nou, Miller was natuurlijk op sy stukke teen kort van een lengte bulwerk en hy die bal baie prachtig met minachting oor die grens hou gestuur. Hier is een man wat baie potentiaal het, ons moet hom dophou, natuurlijk hierdie prachtige cricketspeler David Miller. Die rest van hierdie berig en sy volledigheid kan nagevolg word en gelees word op die webwerf van Marula Media. En dan is die Amerikaanse cricket hoofsaaklik Shabrim Ismail het in mei 2023, dis nou vrouwe cricket, haar internationale uitrede aangekondig en nou is sy blijkbaar weer beskikbaar vir die Protea vrouwe cricketspan, alles in 'n poging om die T20 wêreldbeker in Engeland te wen. Nou, hoewel sy in oktober maand haar 38ste verjaarsdag sal vier, is sy sekerlik steeds een van die vinnigste bowlers. Sy het ook juist in haar een jaar of twee gelede die spoednaald in die rooi gedruk vir die Delhi Capitals. En een van haar afleverings is teen natuurlijk 132 kilometer uur gemeet. Dit is nogal vinnig. We praat van die cricket wat op natuurlijk die kaart is, die wêreldbeker cricket. Die groep, Suid-Afrikaanse groep, vertrek op die 25ste mei vir oefenkamp in Arundel, waar hulle 'n paar litte losmaak wedstryd teen Australië gaan speel. Hulle amptelike veldtog begin op die 13de juni teen die einste Aussies in Manchester. En sy gewonder het wie is allemaal in die Protea vroue cricketspan. Hier is vir jou samenvatting, Laura Wolfhard, natuurlijk die kaptein, Tasman Brits, Nadine de Klerk, Annerie Dirksen, Shabrim Ismail, Sinalo Jafta, Marzaan Kap, Ayabonga Kaka, Sunay Luys, Karoba Mesu, en Nonlukleku Kelu Mtlaba, Kaila Reineke, Tumi Sekune, Chloe Tyron en Danai van Niekerk is allemaal deel van die span. Baie sterkte daar aan die Suid-Afrikaanse vrou cricketsban. Ons hopelik bring dalk die beker huis toe. Wel, so gepraat van cricket, natuurlijk, ek dink dis tyd om te luister na hierdie liedjie wat ek lang laas gehoor het, I Don't Like Cricket Man, I Just Love It. Uitgevoer natuurlijk die Dreadlock Holiday, bly ingeskakel.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Van winkelsentrums en hospitale tot jou huis aan spesialiste, AirClimal bring koel gemak en betroubare lugversorging waar jy drie nodigste het. Met 30 jaar in die bedrijf en een span wat gesamenlik meer as 100 jaar ondervinding het, is AirClimal jou betroubare specialiste vir installatie, dienst en herstelwerk. Hulle staan uit vir hulle onverbeterlijke aandag aan detail en esthetische mooie installaties wat perfect in jou ruimte inpas. Bly cool, bly gemakkelijk, AirClimal.

Vanaand in die nuus, statistieke Suid-Afrika se jongste syfers toon dat jong mense steeds die ergste geraak word deur die werkloosheidskrisis in die land. Volgens die syfers vir die eerste kwartaal is 60,9% van jong mense tussen die ouderdomme van 15 en 24 jaar werkloos en 40,6% tussen die ouderdom van 25 en 34. Die amptelike werkloosheidskoers het in die eerste drie maande van 2026 tot 32,7% gestyg van 31,4% in die vierde kwartaal verlede jaar. Die Kaapstadse metro sê die afgelope dae se stormweer het nou al meer as 83.000 mense dakloos gelaat. Meer as 21.000 blyplekke is sedert die naweek deur sterk wind en swaar reën geraak. Die metro en nie regeringsorganisasies verskaf onder meer bystand aan gemeenskappe in Vygieskraal. Overcome Heights, Kailicha, Philippi Oos, Guguletu, Valhalla Park en Luanle. 'N woordvoerder van Kaapstad se ramp risiko bestuursentrum Charlotte Paul sê hoewel die ergste van die gierweer nou verby is, sal opruimingswerk nog vir verskeie dae voortgaan. Die Wes-Kaapse owerhede sê intussen die verskeie paaie en bergpasse is steeds gesluit terwyl sommige gebiede insluitende Citrusdal van die buitewereld afgesny is weens oorstromings en ontoeganklike paaie. Reddingspogings gaan voort in oorstroomde gebiede dwars oor die provinsie na verskeie dae van stormsterk wind en stortreën. Die sluiting van die N1 by Woester en die Mitchells bergpas tussen Ceres en Woolsley belemmer noodlenigings en reddingspogings. Die owerhede sê dit was nog nie moontlik om ligsteen te gebruik nie. Die polisie het bevestig dat twee voetgangers saterdag op die N1 buite Bella Bella in Limpopo dood is nadat hulle getref is deur een van die voertuie in die gesondheidsminister Aaron Motsoaledi se konvooi. Die polisie sê in 'n verklaring die amptelike voertuig is deur 'n lid van die veiligheidsdienste bestuur. Die slagoffers, 'n ma en 'n kind, het probeer om die pad oor te steek na 'n ongelukstoneel waar die vrou se man noodlottig getref is deur die voertuig van nog 'n polisiebeampte. Een tweede kind het die voorval oorleef. Die polisiewoordvoerder Athlene Mate sê die minister en die bestuurder het volgens protokol onmiddellik op die toneel stilgehou en daar gewag totdat die polisie en nooddienste opgedaag het. Verklarings is geneem van die mense op die toneel. Mate sê beide gevalle is aan die onafhanklike polisieonderzoekdirektoraat oorhandig omdat polisiebeamtes betrokke was. Sy sê twee afsonderlike sake van strafbare manslag word ondersoek. Reuse brand het uitgebreek by 'n fabriek in Clairewood, suid van Durban. Die Tegweni brandweer is op die toneel. Geen ongeval of beserings is tot dusver aangemeld nie. Dayalweg is tydelik gesluit. Motoriste is gevra om alternatiewe roetes te gebruik. Uganda se president, die 81-jarige Yoweri Museveni, is vir 'n rekord 7de agtereenvolgende termyn as president ingehuldig. Hy is reeds vir 40 jaar aan bewind. Onder die landse verkiesingskommissie het hy in januarie sy verkiesing meer as 70% van die stamme ontvang of stemme eerder ontvang, hoewel die hoofoppositiekandidaat Bobby Wine die uitslae betwis het. Wine het intussen uit die land gevlug en sê vrees vir sy lewe. Streng veiligheidsmaatreëls het tydens die inhuldiging gegeld.

0: kijk tenslotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dis aldus jou laaste finansiële verslag van die dag. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.53. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.35 en die euro R19.39. Die prys van goud op hierdie stadium $4,664.78 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $107.45 per vat. Dit is dan ook jou laaste finansiële verslag van die dag. Die volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie Harties FM is môreoggend om 7 uur.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Maar dus ons nou kyk na môre se weer situasie. Artemis Poort is waar ons gewoonlik begin. Is môre woensdag 9/24. Môre nogal 'n lekker dag hoor. Matige dag, matige temperature, 24 maksimum in Harties. Die sonnetjie gaan ook lekker skyn. Dan Pretoria môre 8/24. Net so 'n lekker dag daar. Johannesburg 5/22. Kaapstad môre aan die bewolkte kant en koelerig 14/17. Durban 19/28 gedeeltelik bewolk. Kom ons kyk gou na die ander dorpe in stede. Bloemfontein 6 in die oggend, 16 deur die dag. Reën en donderbuie wat voorspel word. Polokwane nogal warm. Polokwane 10 maksimum 26. Appington môre reën en donderbuie 8 maksimum 20. Port Elizabeth 15 minimum 19 maksimum met 'n kans op goeie reën daar. Gedeeltelik bewolk in Oos-London 16/22. Luisteraars van jou stasie daar in Brackenfell, môre na by julle woensdag natuurlik 9 minimum 17 maksimum bewolk. Die luisteraars van Riebeekvallei Radio in Riebeek Wes ook môre daar maksimum van 8 en 'n maksimum ten minste minimum van 8 en 'n maksimum van 17, 'n bewolkte dag in Riebeekvallei. Neem een vinnige draaikie by die markplek, dan kom ons terug met die muziek van Ferdi Coetzee en dan ook aanstonds weer tyd vir die laaste verkeersverslag van die dag.
1: Are you ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Sharp, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally next level?

Ja, dus 18 minuten, wat is het nou, 18:30, amper half 7. Hier is inlichting uit Gauteng, die N1 westelijke voorbijgang. In een noordelijke richting, die afrit vanaf Malibongwe. Stilstaande voertuig op die N1 Noord. Dan net gaan vinnig aankyk hierso. Ek gaan net sekere probleme uitlig. KwaZulu-Natal, die N3 Suid. Afrit vanaf Kaito Ridge, stilstaande voertuig op die N3 Suid. Neem net kennis van dit. Dan net gevraagd kijken of ons die andere provincies ook enige probleem met Gauteng. Padwerke op die N1 Noord, daar by Linwoodweg. Dis die Danioberg snelweg, dit kan probleme maak. Neem maar net kennis daarvan. Anders is lyk het my sal geen ander probleme aangemeld het. Dis dan ons laaste verkeersverslag van die dag. Kom ons kyk gou vinnig 'n bietjie na die musiek van André Swiegers, ook sy lewe en loopbaan vir jou hier op jou gunsteling radiostasie wat sy lewe en loopbaan aanbehels.

Kom ons kyk gou vinnig na die situasie rondom Andre Spiegers. So 'n bietjie inligting vir jou gee rondom Andre Spiegers, die kunstenaar wat nie meer prominent sing nie, maar Andre Spiegers is gebore op die 14de Februarie, nogal op Valentynsdag, 1958 in Brakpan. Hy is 'n liedjieskrywer en 'n sanger in Afrikaans en ook in Engels. Hy het 'n deurbraak gemaak in 1990 toe Lyrica Rauch, net gevindig kyk, dit is toe Lyrica Rauch aanvankelijk sy liedjie Blou sing en dit trefverstaat is bereik het. Nou, hy is hy lewe nog steeds, hy bly daar in Brakpan ook nog steeds, hy is 68 jaar oud, hy is 'n sanger, hy is 'n liedjieskrywer, hy is alom bekend. Hy het baie muziek vrygestel en sy albums onder andere Pura Vida in 2020, hy het een album vrygestel All I Really Want in 2018 en ook in Ghost Train in die jaar 2013. Daar was verskeie albums wat hy vrygestel het en enkelsnitte. So dit is dan die lewe van Andre Spiegers. Kom ons fokus op drie van sy liedjies vanaand. Dit is Pietertjie, Bierman aan die bokant en die stad is te veel. Ek hoop jy geniet dit saam met my, die muziek van Andre Spiegers en natuurlik die lewe van Andre Spiegers.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlag.
2: Hierdie is jou stasie.

0: sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Die Jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Yo, yo, yo, Stassi.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.
1: Musiek,

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.